sou gen problèm, bon Dieu an bay, bon Dieu nan kri sa. Ou se ya di yon mò. Yon mò, se ya di yon mò.